Icona Pop sa Butterfly Feelings, kako delat aktualnite hitovi na radio. Ajde da zgruvame za ono što startuva večerva. The Festival po 16. pad e tuka za najubavata letna energija i ogroman broj aktivnosti niz 72 časa. Rasporedeni se 4 muzički sceni, ima kam zona, zajedničko gledanje na svetsko, bazar zona, zona za nevladine organizacije, stand-up i teatar, kače za mentalno zdravje i ušte mnogo, mnogo aktivnosti koje što sleduvaat od dina до 28. јуни. Локацијата е Штип, како дел од оние кои што ќе настапат се Борис Брејча, Idols, Distraction, DJ Premier, Констракта, Јура Стубли,

în hit vo Britania na Dennis and then I've never been to me na Charlene. Vosle dumneseti četvrta šer se razvedula od Sony Bono po 10 godini brak. Po samo 4 dena ke se premaži za gitaristot Greg Allman. Во 55-та роденен Mick Jones, гитара и вокал во The Clash. Еве песната што ја има напишано со Джо Страмер, London Calling.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosilki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
6: Температурите растаат, а цените фаѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
7: Драга, дали си денес за акција?

0: Ohrid Rebel.
1: The Festival. 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
2: Stikoja sabota od 14 do 16 časov. 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parade.
3: Antena Hit Parada. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: in a bath. Hello summer. Ovo je Ćao Antena. Sponzorina na od Citroen. Citroen.
1: Antena. Antena. Antena. Five. Antena 5 Studio. Antena 5 Live. The Festival. Vo živo od Štip. Live on Antena.